0: osim sa gubicima koji...
1: Gijske mirovno glazbeno kompajno lukno
0: taj.
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

skriva. Nije Bogu dala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.